Hai să-l zic pe la Bogado, animo, să-l spun să începe, să-l zic pe al Valiente Cispi Torres, animo! Hai să-l zic pe la Rosa de Rosa Berteja, să-l zic pe la amigo Beto Hernández, échele! Hai para Nelson Juan Peña, el chintez y el oro!